kena kungetse mono izintombi sasimanje manje maratuwa kamraka kamona korimuraba na liena oratamang.